beliau mempunyai hutang. Semoga Allah memberikan jalan keluar ya kepada Ibu Yani ini. Semoga Allah berikan jalan keluar supaya bisa segera melunaskan hutang beliau.

0: Al-Kahfi ayat 10.
1: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.